0: Kiss!
1: Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

O nouă zi, astăzi o nouă emisiune aici la Dux Radio. Adi sunt, te invit în câteva minute cu mine, evident, aici unde suntem antisistem, antiplagiat și antipoliticini.

Dacă ai sentimentul câteodată că ești singur, atunci comută de pe duxradio.ro și acolo o voce te așteaptă de luni până joi după 1 și jumătate după amiaza într-o emisiune de autor. Bună ziua și bine v-am găsit! O zi parțial cenușie, parțial întunecat, însă o scoatem noi la capăt cu muzica bună, Freddie Jackson, Have You Ever Loved Somebody, aici adus de după amiază pe început, și asta fiindcă muzica de Gold întotdeauna este aici cu tine. Diana Ross acum, altă piesă de Gold, Upside Down, Best Version, și deschidem căile de comunicație, aducem și hashtag-uri de astăzi și evident 60 de minute, vedem ce se întâmplă pe la noi.

Diana Ross, Upside Down, aici aduc de după amiază. Diana Ross, iubițica lui Nea Ionic Țiriac Petin, păi cel puțin așa se spune atunci, Upside Down am ascultat, totul cu fundul în sus. Ei, au văzut și hoții ăștia ce ne conduc, că din păcate, pentru noi tot bine le este dacă sunt împreună. Și atunci Sorinel Hoțul Puștiu de la PSD acum îl acceptă pe Luca Niculescu, numai să nu se ajungă la anticipate. Păi dacă ajungeau la anticipate, cam complicat să se mai ducă undeva, să mai plece, să-și mai găsească pantofi, să mai cheltuie. Deci știți cum e, când te împaci, împăcarea este cea mai bună soluție câteodată, mai ales dacă ești politician, te numești hoț sau ești hoț și atunci cum să mai furi decât dacă mai ai și alți colegi și te și împaci. De ajunge acum Rhythm of the Night, aduc de după amiază, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio sau contul de TikTok, Funny Dux Radio.

Noaptea am făcut eu multe chestii, noaptea am învățat, noaptea am muncit, noaptea mă plimb cu mașina și mai ales nopțile îmi spăl mașina atunci când ziua nu pot, că este totul full. Noaptea mai și pozezi peisaje și este bine că o faci noaptea, că nu vezi peturile sau multe resturi din timpul zilei. De Barge aici, adus de după amiază, Rhythm of the Night. Și să nu uit noaptea atunci când plec, beau o cafea de la o anumită benzinărie. Este cea mai bună cafea acolo, dar nu-i spun numele astăzi. Sunem cu Dux de după amiază, Marius ne dă un mesaj, Dan este cu noi, mulțumim mult, am deschis WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio și aducem și hashtag-uri de astăzi numai câteva minute, așa că te invit să rămâi cu mine pe Dux Radio.

ne-a venit și nouă nota de plată de 2 ani imediat de când este Nicolițel acolo instalat la Palatul Cotroceni, adică avem incompetență, niște hoți de politicieni, avem inflație, avem prețuri mai mari ca în Austria, de exemplu, avem tot felul de bani sifonați. Însă, ca bonus la această notă de plată, cel puțin ne mai putem amuza când îi vedem cât de plagiatori, cât de proști sunt sau cât de lipsiți de etichete și de eleganță sunt, mai ales unele țoape de acolo, altfel mari tanti deputate sau senatori. Rubega Mambo No. 5, Radux Radio. Mambo No. 5.

puțin din toate gustăm și noi. Și bine, nota de plată, vă spuneam eu de pipițele sau de unele pipițe din politica de la noi. Nepoțica lui Soriner Puștu de la PSD, ce să vedeți, câștigă 7.000 de lei pe lună și este angajată undeva la o agenție cu ceva fonduri europene. O iertăm dacă este acolo, numai dacă poartă așa un ceas Norbis, asta însemnând că este elegantă. Și atunci, dacă este elegantă, o iertăm și o lăsăm acolo să sifoneze. 7.000 de lei? Modestie. Doar 7.000 de lei pe lună? Modestie. Nici n-ai ce să furi cu banii ăia.

Da, de mult ne-am pierdut busola sau frecvența. Lost Frequencies aici aduc de după amiază, am ascultat Reality. Hashtag-urile de astăzi sunt așa, Luca, deci primul hashtag este Luca și cel de-al doilea hashtag cu niște subcomponente se numește Împăcări sau Reconcilieri. După ce hoții ăștia PSD, PNL, USR și UDMR, veți vedea, se împacă, se reconciliază, că la anticipate sau cu anticipatele este mai complicat, s-ar putea să fie, să rămână pietoni, cum se spune, da? Dacă sunt anticipate, s-ar putea să devină pietoni. Bun, Lotus Mercy, acum la după amiază, adică sunt Simona, ne salută, este cu noi și Laura, ne salută și Elena. Toate bune, suntem aici la Dux Radio.

să avem milă de noi. Am putea spune Lotus Mercy din 1995. Ce să vedeți, 6 județe de aici de la noi au fost premiate de Comisia Europeană. Cum a ajuns cea mai săracă zonă, regiune, să fie un model? Dar nu știu unde este cea mai izolată, cea mai săracă zonă. Oricum, mă gândesc eu că sunt premiate aceste regiuni pentru țuică sau pentru cele mai frumoase fete. Sau cine știe, aură, nu se poate asta. Pentru slava, ca slava în suflet, la câtă sclavie este pe la noi, este posibil să fie premiate, tocmai că sunt cu slava în suflet. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine. Adi, sunt, ne salută Dana din nou, Elisabeta este cu noi și acum muzica bună la Dux Radio.

Da, va aproba cu funcții, cu împăcări. Zic eu ca doamna Matescu de la ANM să emită un cod, domnule, de funcții și de împăcări. Vă spuneam eu că hoții ăștia se împacă. Anticipatele nu-i avantajează, dar deloc nu-i avantajează anticipatele. Și, sincer să fiu, mie milă de Luca ăsta. Luca, tată, ce faci acolo cu hoții ăștia? Fugi cât mai poți. Altfel, avem ploi peste tot astăzi, din toate zonele. Maxima de astăzi 15 grade Celsius la Carafaci, în capitală. Cum vă spuneam, va ploua în toate zonele, cu ceva cantități însemnate peste 20 de litri în anumite zone, mai ales în sudul și în sud-estul teritoriului. Acum, NWA, Always Into Something, la Dux Radio.

Ei sunt niște niggers, niște rapperi așa autentici de peste ocean. NWA Always Into Something, aici adus de după amiază. Ne salută și Miruna, este cu noi și Miha și Gabi. Mulțumim mult și toate cele bune. Să știți că Apple lansează Home Review, adică un dispozitiv ce controlează casa, evident, cu AI-ul, că nu se poate altfel. Dacă nu vine AI-ul, nu se poate altfel. Mulți se sperie, dar nu vă speriați, oameni buni, suntem deja ascultați, suntem deja monitorizați, suntem deja controlați de mulți, mulți ani, așa că hai să nu mai facem așa pe nevinovații, suntem cu toate aceste extensii pe noi, așa că ne-am obișnuit deja, nici nu ne mai dăm seama. Ne dăm seama când vine muzica bună. Santana, acum Corazon Espinado la Dux Radio de după amiază din 1999.

1999, Santana realiza piesa asta cu Mana și o scotea pe piață, Corazon Espinado. Cum vă spuneam, un an de succes, 1999 pentru Santana, și nici nu mă gândesc, nu voiesc să mă gândesc la cât de înspinate sunt inimile securiștilor de la USR, după ce peneliștii cam acceptă să se alieze din nou cu peseliștii. Vă dați seama, securiștii useriștii cum sunt, nici nu mă gândesc la Buzoianu, la friți cum sunt. Eu recomand să se ducă așa la un shopping sau să bea ceva undeva în Anglia, să se ducă într-un pub englezesc și să mai uite că sunt cam lăsați din nou pe din afară. Cel puțin colegii de la PNL cam asta intenționează.

Mai avem până să-l vedem. Deocamdată vedem mulți nori și vedem un timp așa, o vreme cenușie și întunecată. Texas Summer Sun aici, adus de după amiază din 2001. Să știți că ANAF-ul introduce obligativitatea unui cod QR pe bonul, pe bonul fiscal pe care tu emiți ca și agent economic. Sper eu să putem face și un selfie, da? Dacă avem acel cod QR, sper eu să facem și un selfie atunci cu bonul, să ne dea posibilitatea să facem și un selfie și atunci să ne expunem și mai mult. Dacă tot avem cod QR, atunci să facem, domnule, și un selfie cu casa de marcat.

Melodie autentică, sună excelent, una palabra aici cu Sunrise Avenue, aduc de după amiază, cum vă spuneam eu, melodie autentică. Ce-mi plac mie cuvintele politicienilor? Întâi Nicușor Dan, după ce a spus și mai mult a și semnat că nu majorează TVA-ul la 21%, acum hoții din coaliție, după ce s-au porcărit, s-au bălăcărit 6 luni de zile și au spus, sau și jurat, domnule, s-au jurat că nu mai guvernează, acum... Ce să vedeți? Se reface, domnule, coaliția cu acest biet Luca Niculescu pe post de primă marionetă. Deci, uite, vedeți, chestia asta mă duce cu gândul să fac o emisiune sau să fac așa o rubrică la mine. Și această rubrică să se numească Cuvântul Hoțului. Cum ar fi să avem așa aici Cuvântul Hoțului? O rubrică Dux Radio.

Mi-aduc aminte că în 1996, când s-a lansat piesa asta, a fost o vară cât se poate de ploioasă. Domnule, nu se mai termina cu ploile atunci și tot în 1996 am dat admiterea la liceu și s-a întâmplat să fiu admis, intru acolo. Ne salută Andrei, ne salută Constanța, Vicky este aici cu noi, vine și citatul de astăzi. Nimic din ceea ce merită obținut nu se obține ușor, spunea Theodore Roosevelt, aici la Dux Radio de după amiază. Nu uitați hashtag-urile de astăzi, Luca, împăcări, reconcilieri după ce hoți ieștia, se împacă Sfânta Coaliție de Hoți.

cetind pe 1999 atunci când puteai să te cerți ca omul, când nu existau atâtea chestii reglementate ca astăzi, când nu aveam chestii astea deșanțate și atâtea manipulări ca astăzi, da, timpuri minunate când nu exista COVID, botniță și așa mai departe. Văd aici la Dux de după amiază că Japonia va ține pasul cu rivalii chinezi și va aduce inteligența artificială și în industria auto. Dacă tot îți iei o mașină japoneză, ce cost o avere atunci cel puțin, cine știe, uite, poate te și servește acea mașină când pășești înăuntru cu un sake. Sau poate cu un whisky, așa, ca să înțeleagă și Băsescu. Să fie și pe gustul lui Băsescu un whisky.

0: cele mai bune povești le găsești, le întâlnești în viața de zi cu zi, numai dacă te uiți, numai dacă te uiți în spațiul politic, acum 6 luni, adică mai ieri, hoții ăștia se jurau că nu mai guvernează, acum hoții pesediști, plagiatorii peneliști, securiști, useriști, extremiști, udemeriști, încheagă din nou situația că, evident, anticipatele nu le aduceau nimica bună, adică nu mai puteau să se ducă cu avioane, să-și ia pantofi, ceasuri, parfumuri și așa mai departe. Tot mai bine este să furi, da, împreună. Bun, a fost Dux de după amiază, hashtag-urile de astăzi Luca, alt hashtag împăcări și reconcilieri după ce acești politicieni s-au gândit să se împace din nou. Mulțumesc încă o dată dacă ai fost cu mine, Adi Sun, ne auzim și mâine după 1 și jumătate la Dux Radio, antisistem, antibragiaci, antipoliticieni. De luni până joi ne găsiți. Bye bye și toate cele bune, o zi deosebită acolo unde sunteți.
1: Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: I gotta be going.
3: Look, I'll call you later, okay?

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Îmi salut și un bun prieten, Tavi, din Constanța. Și partener media Dax Radio, accesează schiera constanța.ro și vei fi la înălțime cu cei mai buni. Și un sfert imediat, avem aici încă multe de povestit. Mă uit că am ales un cântec de după amiază, un power play foarte interesant. Și vedem ce se mai întâmplă pe aici, pe la noi. Sau dincolo, deocamdată jingle. Și în câteva secunde, Shania Twain, That Don't Impress Me Much, aici la Dax de după amiază.
2: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
3: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: dimineață.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră. Shape up and man.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Hello, this one do. Sorry, the bus was late. You've heard this one already tonight, but I wasn't expecting to come on. It's the

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kg la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: O nouă zi, astăzi o nouă emisiune aici la Dux Radio. Adi sunt, te invit în câteva minute cu mine, evident, aici unde suntem antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Dacă ai sentimentul câteodată că ești singur, atunci comută, dă pe duxradio.ro și acolo o voce te așteaptă de luni până joi după 1 și jumătate după amiaza, într-o emisiune de autor. Bună ziua și bine v-am găsit, o zi parțial cenușie, parțial întunecată, însă o scoatem noi la capăt cu muzica bună, Freddie Jackson. Have you ever loved somebody? Aici adus de după amiază pe început și asta fiindcă muzica de Gold întotdeauna este aici cu tine. De Ana Ross acum altă piesă de Gold, Upside Down, Best Version, și deschidem căile de comunicație, aducem și hashtag-uri de astăzi și evident 60 de minute, vedem ce se întâmplă pe la noi.

Diana Ross, Upside Down aici aduc de după amiază. Diana Ross, iubițica lui Nea Ionic Țiriac pe timp, cel puțin așa se spune atunci, Upside Down am ascultat, totul cu fundul în sus. Ei, au văzut și hoții ăștia ce ne conduc, că din păcate, pentru noi tot bine le este dacă sunt împreună. Și atunci Sorinel Hoțul Puștiu de la PSD acum îl acceptă pe Luca Niculescu, numai să nu se ajungă la anticipate. Păi dacă ajungeau la anticipate, cam complicat să se mai ducă undeva, să mai plece, să-și mai găsească pantofi, să mai cheltuie. Deci știți cum e, când te împaci, împăcarea este cea mai bună soluție câteodată, mai ales dacă ești politician, te numești hoț sau ești hoț și atunci cum să mai furi decât dacă mai și alți colegi și te și împaci. De ajunge acum Rhythm of the Night, aduc de după amiază, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio sau contul de TikTok, Funny Dux Radio.

Noaptea, noaptea am făcut eu multe chestii, noaptea am învățat, noaptea am muncit, noaptea mă plimb cu mașina și mai ales nopțile îmi spăl mașina atunci când ziua nu pot, că este totul full. Noaptea mai și pozezi peisaje și este bine că faci noaptea, că nu vezi peturile sau multe, multe resturi de, din timpul zilei. De barge aici, adus de după amiază, Rhythm of the Night. Și să nu uit noaptea, noaptea atunci când plec, beau o cafea de la o anumită benzinărie. Este cea mai bună cafea acolo, dar nu-i spun numele astăzi. Suntem cu Dux de după amiază, Marius ne dă un mesaj, Dan este cu noi, mulțumim mult, am deschis WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio și aducem și hashtag-uri de astăzi numai câteva minute, așa că te invit să rămâi cu mine pe Dux Radio.

ne verici no nota de plată de 2 ani imediat de când este Niculiță acolo instalat la Palatul Cotroceni, adică avem incompetență, niște hoți de politicieni, avem inflație, avem prețuri mai mari ca în Austria, de exemplu, avem tot felul de bani sifonați. Însă, ca bonus la această notă de plată, cel puțin ne mai putem amuza când îi vedem cât de plagiatori, cât de proști sunt sau cât de lipsiți de etichete și de eleganță sunt, mai ales unele țoape de acolo, altfel mari tanti deputate sau senatori. Lubega Mambo No. 5 la Dux Radio. Mambo No. 5.

Puțin din toate gustăm și noi și vine nota de plată. Vă spuneam eu de pipițele sau de unele pipițe din politica de la noi. Nepoțica lui Soriner Puștu de la PSD, ce să vedeți, câștigă 7.000 de lei pe lună și este angajată undeva la o agenție cu ceva fonduri europene. O iertăm dacă este acolo, numai dacă poartă așa un ceas Nordis, asta însemnând că este elegantă. Și atunci dacă este elegantă, o iertăm și o lăsăm acolo să sifoneze. 7.000 de lei, modestie. Doar 7.000 de lei pe lună, modestie. Nici n-ai ce să furi cu banii ăia.

Da, de mult ne-am pierdut busola sau frecvența. Lost Frequencies aici adus de după amiază, am ascultat Reality. Hashtagurile de astăzi sunt așa, Luca, deci primul hashtag este Luca și cel de-al doilea hashtag cu niște subcomponente se numește Împăcări sau Reconcilieri. După ce hoții ăștia PSD, PNL, USR și UDMR, veți vedea, se împacă, se reconciliază, că la anticipate sau cu anticipatele este mai complicat, s-ar putea să fie, să rămână pietoni, cum se spune, da? Dacă sunt anticipate, s-ar putea să devină pietoni. Bun, Lotus Mercy, acum la de după amiază, sunt Simona, ne salută, este cu noi și Laura, ne salută și Elena. Toate bune, suntem aici la Dux Radio.

să avem milă de noi. Am putea spune Lotus Mercy din 1995. Ce să vedeți, 6 județe de aici de la noi au fost premiate de Comisia Europeană. Cum a ajuns cea mai săracă zonă, regiune, să fie un model? Dar nu știu unde este cea mai izolată, cea mai săracă zonă. Oricum, mă gândesc eu că sunt premiate aceste regiuni pentru țuică sau pentru cele mai frumoase fete. Sau cine știe, aură, nu se poate asta. Pentru slava, ca slava în suflet, la câtă sclavie este pe la noi, este posibil să fie premiate tocmai că sunt cu slava în suflet. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine. Adi sunt, ne salută Dana din nou, Elisabeta este cu noi și acum muzica bună la Dux Radio.

Da, va aproba cu funcții, cu împăcări. Zic eu ca doamna Matescu de la ANM să emită un cod, domnule, de funcții și de împăcări. Vă spuneam eu că hoții ăștia se împacă, anticipatele nu-i avantajează, dar deloc nu-i avantajează anticipatele. Și, sincer să fiu, mie milă de Luca ăsta. Luca, tată, ce faci acolo cu hoții ăștia? Fugi cât mai poți. Altfel, avem ploi peste tot astăzi, în toate zonele. Maxima de astăzi 15 grade Celsius la Carafaci, în capitală. Cum vă spuneam, va ploua în toate zonele, cu ceva cantități însemnate peste 20 de litri în anumite zone, mai ales în sudul și în sud-estul teritoriului. Acum, NWA, Always Into Something, la Dux Radio.

Ei sunt niște niggers, niște rapperi așa autentici de peste ocean. NWA, Always Into Something, aici adus de după amiază. Ne salută și Miruna, este cu noi și Miha și Gabi. Mulțumim mult și toate cele bune. Să știți că Apple lansează Home Review, adică un dispozitiv ce controlează casa, evident, cu AI-ul, că nu se putea altfel. Dacă nu vine AI-ul, nu se poate altfel. Mulți se sperie, dar nu vă speriați, oameni buni, suntem deja ascultați, suntem deja monitorizați, suntem deja controlați de mulți ani, așa că hai să nu mai facem așa pe nevinovații, suntem cu toate aceste extensii pe noi, așa că ne-am obișnuit deja, nici nu ne mai dăm seama. Ne dăm seama când vine muzica bună. Santana, acum Corazon Espinado la Dux Radio de după amiază din 1999.

Nomieno, steno de Chinoa, Santana realiza piesa asta cu Mana și o scotea pe piață, Corazon Espinado. Cum vă spuneam, un an de succes 1999 pentru Santana și nici nu mă gândesc, nu voiesc să mă gândesc la cât de înspinate sunt inimile securiștilor de la USR, după ce peneliștii cam acceptă să se alieze din nou cu peseliștii. Vă dați seama, securiștii useriștii cum sunt, nici nu mă gândesc la Buzoianu, la Friț cum sunt. Eu recomand să se ducă așa la un shopping sau să bea ceva undeva în Anglia, să se ducă într-un pub englezesc și să mai uite că sunt cam lăsați din nou pe din afară. Cel puțin colegii de la PNL cam asta intenționează.

Mai avem până să-l vedem. Deocamdată vedem mulți nori și vedem un timp așa, o vreme cenușie și întunecată. Texas Summer Sun aici, adus de după amiază din 2001. Să știți că ANAF-ul introduce obligativitatea unui cod QR pe bonul fiscal pe care tu îl emiți ca și agent economic. Sper eu să putem face și un selfie, da? Dacă avem acel cod QR, sper eu să facem și un selfie atunci cu bonul, să ne dea posibilitatea să facem și un selfie și atunci să ne expunem și mai mult. Dacă tot avem cod QR, atunci să facem, domnule, și un selfie cu casa de marcat.

Melodie autentică, sună excelent, una palabra aici cu Sunrise Avenue la Dux de după amiază, cum vă spuneam eu, melodie autentică. Ce-mi plac mie cuvintele politicienilor? Întâi Nicușor Dan, după ce a spus și mai mult a și semnat că nu majorează TVA-ul la 21%, acum hoții din coaliție, după ce s-au porcăit, s-au bălăcărit 6 luni de zile și au spus, sau și jurat, domnule, s-au jurat că nu mai guvernează, acum... Ce să vedeți? Se reface, domnule, coaliția cu acest biet Luca Niculescu pe post de primă marionetă. Deci, uite, vedeți, chestia asta mă duce cu gândul să fac o emisiune sau să fac așa o rubrică la mine. Și această rubrică să se numească Cuvântul Hoțului. Cum ar fi să avem așa aici Cuvântul Hoțului? O rubrică Dux Radio.

Mi-aduc aminte că în 1996, când s-a lansat piesa asta, a fost o vară cât se poate de ploioasă. Domnule, nu se mai termina cu ploile atunci și tot în 1996 am dat admiterea la liceu și s-a întâmplat să fiu admis, intru acolo. Ne salută Andrei, ne salută Constanța, Vicky este aici cu noi, vine și citatul de astăzi. Nimic din ceea ce merită obținut nu se obține ușor, spunea Theodore Roosevelt, aici la Dux Radio de după amiază. Nu uitați hashtag-urile de astăzi, Luca, împăcări, reconcilieri după ce hoți ești ea, se împacă Sfânta Coaliție de Hoți.

ce timp în 1999, atunci când puteai să te cerți ca omul, când nu existau atâtea chestii reglementate ca astăzi, când nu aveam chestii astea deșanțate și atâtea manipulări ca astăzi, da, timpuri minunate, când nu exista COVID, botniță și așa mai departe. Văd aici la Dux de după amiază că Japonia va ține pasul cu rivalii chinezi și va aduce inteligența artificială și în industria auto. Dacă tot îți iei o mașină japoneză, ce cost o avere atunci cel puțin, cine știe, uite, poate te și servește acea mașină când pășești înăuntru cu un sake. Sau poate cu un whisky, așa, ca să înțeleagă și Băsescu. Să fie și pe gustul lui Băsescu un whisky.

cele mai bune povești, le găsești, le întâlnești în viața de zi cu zi, numai dacă te uiți, numai dacă te uiți în spațiul politic, acum 6 luni, adică mai ieri, hoții ăștia se jurau că nu mai guvernează, acum hoții pesediști, plagiatorii peneliști, securiști, useriști, extremiști, udemeriști, încheagă din nou situația că, evident, anticipatele nu le aduceau nimica bună, adică nu mai puteau să se ducă cu avioane, să-și ia pantofi, ceasuri, parfumuri și așa mai departe. Tot mai bine este să furi, da, împreună. Bun.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra.

la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată a Câmpurâi Muscel, Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată a Câmpurâi Muscel, Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

0: ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată a Câmpurâi Muscel, Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744-217-854. Te așteptăm!
1: Întotdeauna muzica de după amiază vine și din Italia. Am și o prietenă bună, o salut acolo în Italia, pe Florence Cătă, 20 iulie 2026. La mulți ani, Cătă, pentru cei 30 de ani ai tăi. Dux Radio întotdeauna alături de tine. Și mă uitam aici, Donald J. Trump.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

J'ai interprété.

any beats, fam.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

0: Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!
1: Fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

Cumva să știți că eu sunt și rămân devotat acelor timpuri cu muzica asta din anii 90 și 2000, asta neînsemnând că nu-mi place și ceea ce se aude astăzi, însă este așa mai de corazon ceea ce se auzea pe timpuri pentru mine. Bună ziua și bine v-am găsit cu devotament, cu un zâmbet și evident cu mult, mult vibe. Adi sunt aici adus de după amiază, de luni până joi, după 1:30. Știți bine sau dacă nu știți, aflați acum anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni. Deschidem imediat căile de comunicație, acum deschidem playlist-ul cu Duke So In Love With You și imediat ne întoarcem. Și evident revenim aici la muzica de după amiază și la evident evenimentele sau așa zisele plictiseli numite evenimente de pe scena asta social-politică.

cunosc niște oameni îndrăgostiți, cunosc niște oameni ce și-au primit cadouri sau își vor primi cadouri de sărbători ceva mai repede, și asta vin că sunt pesediștii, pesediștii ce vor alcătui noul guvern Luca, Lucuță Niculescu. Da, mai discutăm puțin în câteva minute, tot atunci aducem și lansăm și hashtag-uri de astăzi. Do you come ascultat So In Love With You, WhatsApp-uri, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Vă stau la dispoziție. Acum vine Chris Rea. Ce spuneți de piesa asta din 2001, am putea spune, Fool, If You Think It's Over, la Dux de după amiază.

de excepție acest gold de la acest domn, n-avem cum să îl uităm pe Chris Rea, Full, If You Think It's Over, aici aduc să de după amiază, nimic nu se încheie, nimic nu se termină, din contră, totul vine, totul revine la normal. Hoții cu hoții și-au dat mâna în noua coaliție, evident, sau uniune, tot de hoți. Și atunci, pe vorba aia, morții cu morții, vii cu vii, hoții cu hoții și noi cetățenii stupizi și fraieri cu cetățenii. Casey Lynn, Got to Get It, aici, la Dux de după amiază, sunt, uite, primul mesaj, Marius. Bună ziua, mulțumim mult!

Așa este, dacă nopțile sau zilele n-ai lângă tine un partener să furi, atunci e cam complicat. Maxim, am ascultat Noaptea fără tine aici la Dux de după amiază. Vă spuneam eu că hoții se unesc și se împacă, au văzut că este dificil să fur așa on my own, cum se spune, pe cont propriu. Și voiam să vă spun că din nou executiv, Luca Niculescu, din acest nou guvern, fac parte 9 PSD-iști, cel puțin 9 PSD-iști, unii condamnați penal. Asta înseamnă că și dacă ești pușcăriaș sau uite, pușcăriașii de astăzi au, domnule, optimism și speranță, pușcăriașii de astăzi pot deveni miniștri de mâine, Laia, If Your Girl Only Knew. Acum le aduc de după amiază, știm totul, tot ce mișcă și suntem aici cu voi de luni până joi după 1 și jumătate la Dux Radio. Audiție excelentă, Simona din nou cu noi, bună ziua!

Mă gândeam că dacă tot se reface această uniune, această coaliție de hoții, pesediști, peneliști, useriști și udemeriști, Ion Iliescu, tătucul PSD-ului, al FSN-ului întâi și după aceea al PSD-ului, ar fi foarte, foarte fericit de acolo de unde este, văzând că moștenitorii, da? Moștenitorii pesediști sunt din nou la butoane, la Ciolan. Muzica de după amiază cu tine, să știți că cineva îi tot ia interviuri lui Popescu, CTP, acest individ, acest ins din presă, veninul absolut, veninul suprem al acestei prese, acest CTP, foarte, foarte mulți îl tot bagă în seamă, ceea ce hashtag-ul de astăzi mă duce pe mine cu gândul să fie schelete și fosile, după ce toată lumea ba pe Băsescu, ba pe CTP, niște schelete, niște fosile îi tot bagă în față, probabil din lipsă de subiecte, și atunci hashtag-urile de astăzi, oameni buni, hashtag-urile de astăzi, fosile și schelete le aduc de după amiază.

Un loc din cei mai mari DJ, David Guetta, aici adux de după amiază. Să știți că îmi place cum începe noua Uniune de Hoți. Sorin Puștiu de la PSD o acuză pe Diana Buzoianu de la USR că este în goană după bijuterii, după ce Buzoianu a declanșat un control la ANM. Păi unii vânează excursii Mykonos cu avioane Nordis, alții gen Buzoianu vânează niște ochierari sau parfumuri de acolo de la ANM.

0: să trăiești.
1: Acum am înțeles de ce s-au aliniat planetele și astrele pentru cei ce ne conduc. Să știți că Pluton se duce revine în Vărsător. Asta pentru cei așa mai pasionați de astrologie. Asta se întâmplă cu Pluton. Asta se întâmplă, am înțeles eu, și pe scena asta, pe lemnul ăsta numit politic, pe masa asta din lemn politică. Dacă Pluton se duce în Vărsător, acum am înțeles eu de ce s-au împăcat plagiatorii peneliști cu hoții pesediști, cu securiștii ăștia de la USR și cu extremiștii udemeriști. Bun, Alanis Morissette acum, Hand in My Pocket, Dana ne salută, Emilio este aici cu noi, Mari cu noi, bună ziua, suntem Dux Radio de după amiază.

Și dacă tot Pluton astăzi se mișcă destul de bine, pot să vă spun că nu ne-a adus tocmai o zi excelentă din punct de vedere meteo. Avem o maximă astăzi de numai 13 grade Celsius, cel mai rece acum în Bistrița, 0 grade Celsius. Și să știți că și astăzi și mâine aceste ploi continuă în toate zonele, cu depuneri de chiciură și ceva ceață dimineață în zonele joase. Mă uit peste niște temperaturi acum, 10 grade Celsius prin vest, 8 în Brașov, 9 la Sibiu, la fel și la Pitești, 10 la Vâlcea, 9 grade Celsius pe la Moinești și pe la Suceava. Cum vă spuneam, maxima de astăzi 13 la Megidia. Vedeți de ce iubesc eu Sudul, Constanța și Capitala?

suntem bine cu Dux de după amiază pe Pro TV, evident unde altundeva ne aduce acest Pro TV un studiu și în acest studiu ne spune câți cetățeni și-ar dori să continue munca și după pensie. Eu aș întreba câți tineri deja și-ar dori să fie la pensie. Muzica de după amiază cu tine și datul de astăzi trebuie să fie luate riscuri, pentru că cel mai important risc în viață este să nu riști nimic, spune Leo Buscalia. Citatul de astăzi de la Dux de după amiază. Sandu ne salută, Tibi este din nou cu noi, Petru cu noi, ne mai salută și Cristina, este aici cu noi, Sonia ne ascultă din Sibiu, mulțumim mult și toate cele bune, Sonia. Acum să fie Wend, Going Get Tough aici la Dux de după amiază. Boyzone, niște băieți talentați în anii 90-2000.

să vedeți acum Fauturi și Durității noua Uniune de Hoț Evident. O să vedeți voi, da? Că vă spun eu bine. Pe de altă parte, CEO-ul Palantir susține că cei din AI s-au apucat de fumat, tocmai convinși că inteligența artificială va găsi un leac pentru cancer. Păcat că această inteligență artificială nu găsește, domnule, odată un leac împotriva stupidității, împotriva prostiei. Deci nu știu ce inteligență să se inventeze, cât de artificială să găsească leacul împotriva prostiei. Muzica de după amiază cu tine, Eusebiu ne salută și acum avem o melodie din Italia. Tu, soltanto tu, adux de după amiază, Albano și Romina. Albano a fost acum 2 luni și la Iași și a avut un super succes acolo în piața publică.

0: cumva s-au împăcat aceste legende, Albano și Romina, acum ceva ani. Tu, Soltanto, tu am ascultat aici la Dux de după amiază și fiindcă oamenii ne ascultă de peste tot, mai ales din Iași, și Lori ne dă un mesaj și ne salută de acolo, de unde sunt 9 grade Celsius și din locul unde Albano acum 2 luni a avut un succes fantastic în piața publică. Muzica de după amiază cu tine, ultimele mesaje, Adi, sunt mulțumesc mult dacă încă mai ești aici cu mine.
1: Dax Radio, mereu cu tine. Dax Radio Online.

unde te duci să iei și Dux Radio cu tine. Urmează un weekend sportiv în multe, multe zone. Dux Radio va fi și acolo. Urmează un weekend instabil, adică ba cu ploi, ba cu lumină, ba cu precipitații. Însă noi vom fi aici cu voi de luni până duminică. 7 zile din 7 suntem aici și la emisiune ne găsiți de luni până joi de la 1:30 după amiaza. Adison, mulțumesc mult fiindcă ai fost cu mine în această săptămână. Mulțumesc mult pentru atenția și audiența ta din această săptămână. Să ne auzim cu bine după convenția numită weekend, deși viața ta poate să fie un weekend. Focusează-te numai pe chestia asta. Hashtag-urile de astăzi, fosile și schelete, după ce acești pseudo-jurnaliști în lipsă de subiecte, eliptici de subiecte, îi tot bagă în seamă pe Băsescu sau CTP. Și atunci și m-am gândit să aduc aceste două hashtag-uri numite fosile și schelete. Maxima de astăzi e 13 grade Celsius la Medgidia. Toate cele bune, o zi deosebită și să vă duceți unde vă simțiți cel mai bine. Dux Radio va fi întotdeauna alături de voi. Bye, bye!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.
2: Stai! Elixabon, love, you know, not my...

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vis urtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

It's getting hot in here. Must be something in the atmosphere.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată a Câmpurâi Muscel, Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată Câmpulul Muscel Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată a Câmpurâi Muscel, Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

0: Asculți DAX Radio.
1: Alo? Alo? Te-am sunat? Alo? Te-am sunat să-mi spui

Morning Moments on Dax Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei. Under the blue sky.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Now, you all knew that as "You Don't Have to See You Love Me," right?

Cum v-ați să știți că eu sunt și rămân devotat acelor timpuri cu muzica asta din anii 90-2000. Asta ne însemnând că nu-mi place și ceea ce se aude astăzi, însă este așa mai de corazon ceea ce se auzea pe timpuri pentru mine. Bună ziua și bine v-am găsit cu devotament, cu un zâmbet și evident cu mult, mult vibe-uri sunt aici adus de după amiază, de luni până joi după 1:30. Știți bine sau dacă nu știți, aflați acum anti-sistem, anti-plagia și anti-politicieni. Deschidem imediat căile de comunicație, acum deschidem playlist-ul cu Duke So In Love With You și imediat ne întoarcem și evident revenim aici la muzica de după amiază și la evident evenimentele sau așa zisele plictiseli numite evenimente de pe scena asta social-politică.

cunosc niște oameni îndrăgostiți, cunosc niște oameni ce și-au primit cadouri sau își vor primi cadouri de sărbători ceva mai repede, și asta fiindcă sunt pesediștii ce vor alcătui noul guvern Luca Niculescu. Da, mai discutăm puțin în câteva minute, tot atunci aducem și lansăm și hashtag-uri de astăzi. Do you come as good at So In Love With You, WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Vă stau la dispoziție. Acum vine Chris Rea. Ce spuneți de piesa asta din 2001, am putea spune, Fool, If You Think It's Over, la Dux de după amiază.

de excepție acest Gold de la acest domn, n-avem cum să îl uităm pe Chris Rea, Full, If You Think It's Over, aici aduc să de după amiază, nimic nu se încheie, nimic nu se termină, din contră, totul vine, totul revine la normal. Hoții cu hoții și-au dat mâna în noua coaliție, evident, sau uniune, tot de hoți. Și atunci, pe vorba aia, morții cu morții, vii cu vii, hoții cu hoții și noi cetățenii stupizi și fraieri cu cetățenii. Casey Lynn, Got to Get It, aici, la Dux de după amiază, sunt, uite, primul mesaj, Marius. Bună ziua, mulțumim mult!

Așa este, dacă nopțile sau zilele n-ai lângă tine un partener să furi, atunci e cam complicat. Maxim, am ascultat Noaptea fără tine aici la Dux de după amiază. Vă spuneam eu că hoții se unesc și se împacă, au văzut că este dificil să fur așa on my own, cum se spune, pe cont propriu. Și voiam să vă spun că din nou executiv, Luca Niculescu, din acest nou guvern, fac parte 9 PSD-iști, cel puțin 9 PSD-iști, unii condamnați penal. Asta înseamnă că și dacă ești pușcăriaș sau uite, pușcăriașii de astăzi au, domnule, optimism și speranță, pușcăriașii de astăzi pot deveni miniștri de mâine, Laia, If Your Girl Only Knew. Acum le aduc de după amiază, știm totul, tot ce mișcă și suntem aici cu voi de luni până joi după 1 și jumătate la Dux Radio. Audiție excelentă, Simona din nou cu noi, bună ziua!

mă gândeam că dacă tot se reface această uniune, această coaliție de hoți, pesediști, peneliști, useriști și udemeriști, Ion Iliescu, tătucul PSD-ului, al FSN-ului întâi și după aceea al PSD-ului, ar fi foarte, foarte fericit de acolo de unde este, văzând că moștenitorii, da? Moștenitorii pesediști sunt din nou la butoane, la Ciolan. Muzica de după amiază cu tine, să știți că cineva îi tot ia interviuri lui Popescu, CTP, acest individ, acest ins din presă, veninul absolut, veninul suprem al acestei prese, acest CTP, foarte, foarte mulți îl tot bagă în seamă, ceea ce hashtag-ul de astăzi mă duce pe mine cu gândul să fie schelete și fosile, după ce toată lumea, ba pe Băsescu, ba pe CTP, niște schelete, niște fosile, îi tot bagă în față, probabil din lipsă de subiecte, și atunci hashtag-urile de astăzi, oameni buni, hashtag-urile de astăzi, fosile și schelete le aduc de după amiază.

zic eu, să mai deschidem și o carte, să mai pășim undeva într-o librărie, am putea spune. Ochii, inima și cărțile să le deschidem. C.B. Milton, Open Your Heart, aici aduc de după amiază. Să știți că INS-ul, acel institut ce se ocupă de sondaje, spune că cetățenii au început pe bune, la propriu, să stingă lumina. Wow, ce veste pe timpul lui Ceașcă, ne stingea Ceașcă lumina. Astăzi ne stingem noi luminile, pe semne că neuronii vor să aibă liniște și să aibă puțină lipsă de lumină, puțin întuneric. Muzica de după amiază cu tine imediat, Solo Spot și ne întoarcem la Dux Radio.

Unul din cei mai mari DJ, David Guetta, aici adux de după amiază. Să știți că îmi place cum începe noua Uniune de Hoți. Sorin Puștiu de la PSD o acuză pe Diana Buzoianu de la USR că este în goană după bijuterii, după ce Buzoianu a declanșat un control la ANM. Păi unii vânează excursii Mykonos cu avioane Nordis, alții gen Buzoianu vânează niște ochierari sau parfumuri de acolo de la ANM.

0: unde să trăiești.
1: Acum am înțeles de ce s-au aliniat planetele și astrele pentru cei ce ne conduc. Să știți că Pluton se duce, revine în Vărsător. Asta pentru cei așa mai pasionați de astrologie. Asta se întâmplă cu Pluton. Asta se întâmplă, am înțeles eu, și pe scena asta, pe lemnul ăsta numit politic, pe masa asta din lemn politică. Dacă Pluton se duce în Vărsător, acum am înțeles eu de ce s-au împăcat plagiatorii peneliști cu hoții pesediști, cu securiștii ăștia de la USR și cu extremiștii udemeriști. Bun, Alanis Morissette acum, Hand in My Pocket. Dana ne salută, Emilio este aici cu noi, Mari cu noi, bună ziua, suntem Dux Radio de după amiază.

Și dacă tot Pluton astăzi se mișcă destul de bine, pot să vă spun că nu ne-a adus tocmai o zi excelentă din punct de vedere meteo. Avem o maximă astăzi de numai 13 grade Celsius, cel mai rece acum în Bistrița, 0 grade Celsius. Și să știți că și astăzi și mâine aceste ploi continuă în toate zonele, cu depuneri de chiciură și ceva ceață dimineață în zonele joase. Mă uit peste niște temperaturi acum, 10 grade Celsius prin vest, 8 în Brașov, 9 la Sibiu, la fel și la Pitești, 10 la Vâlcea, 9 grade Celsius pe la Măinești și pe la Suceava. Cum vă spuneam, maxima de astăzi 13 la Megidia. Vedeți de ce iubesc eu Sudul, Constanța și Capitala?

Suntem bine cu Dux de după amiază pe ProTV, evident unde altundeva ne aduce acest ProTV un studiu și în acest studiu ne spune câți cetățeni și-ar dori să continue munca și după pensie. Eu aș întreba câți tineri deja și-ar dori să fie la pensie. Muzica de după amiază cu tine. Citatul de astăzi: trebuie să fie luate riscuri, pentru că cel mai important risc în viață este să nu riști nimic, spune Leo Buscalia. Citatul de astăzi de la Dux de după amiază. Sandu ne salută, Tibi este din nou cu noi, Petru cu noi, ne mai salută și Cristina, este aici cu noi, Sonia ne ascultă din Sibiu, mulțumim mult și toate cele bune, Sonia. Acum să fie Wend, Going Get Tough aici la Dux de după amiază, Boyzone, niște băieți talentați în anii 90-2000.

să vedeți acum Fauturi și Durității noua uniune de Hoț Evident. O să vedeți voi, da? Că vă spun eu bine. Pe de altă parte, CEO-ul Palantir susține că cei din AI s-au apucat de fumat, tocmai convinși că inteligența artificială va găsi un leac pentru cancer. Păcat că această inteligență artificială nu găsește, domnule, odată un leac împotriva stupidității, împotriva prostiei. Deci nu știu ce inteligență să se inventeze, cât de artificială să găsească leacul împotriva prostiei. Muzica de după amiază cu tine, Eusebiu ne salută și acum avem o melodie din Italia. Tu, soltanto tu, adux de după amiază, Albano și Romina. Albano a fost acum 2 luni și la Iași și a avut un super succes acolo în piața publică.

0: cumva s-au împăcat aceste legende, Albano și Romina, acum ceva ani, tu, salutam tot, tu am ascultat aici la Dux de după amiază și fiindcă oamenii ne ascultă de peste tot, mai ales din Iași, și Lori ne dă un mesaj și ne salută de acolo de unde sunt 9 grade Celsius și din locul unde Albano acum 2 luni a avut un succes fantastic în piața publică, muzica de după amiază cu tine, ultimele mesaje, Adi, sunt mulțumesc mult dacă încă mai ești aici cu mine.
1: Dax Radio, mereu cu tine. Dax Radio Online.

fundet e duq se ishi Dux Radio ku tine. Urmează un weekend sportiv în multe, multe zone. Dux Radio va fi și acolo. Urmează un weekend instabil, adică ba cu ploi, ba cu lumină, ba cu precipitații. Însă noi vom fi aici cu voi de luni până duminică. 7 zile din 7 suntem aici și la emisiune ne găsiți de luni până joi de la 1:30 după amiaza. Adison, mulțumesc mult fiindcă ai fost cu mine în această săptămână. Mulțumesc mult pentru atenția și audiența ta din această săptămână. Să ne auzim cu bine după convenția numită weekend, deși viața ta poate să fie un weekend. Focusează-te numai pe chestia asta. Hashtag-urile de astăzi, fosile și schelete, după ce acești pseudo-jurnaliști în lipsă de subiecte, eliptici de subiecte, îi tot bagă în seamă pe Băsescu sau CTP. Și atunci m-am gândit să aduc aceste două hashtag-uri numite fosile și schelete. Maxima de astăzi 13 grade Celsius la Medgidia. Toate cele bune, o zi deosebită și să vă duceți unde vă simțiți cel mai bine. Dux Radio va fi întotdeauna alături de voi. Bye bye! Topul planetei vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, un clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

Top Planete i vine latine, lunea de la 21, The World Chart Show, în clasa men, produs și recomandat de DuxRadio.ro. Ne auziți de peste tot, salutăm și Vâlcea, o salutăm și pe Simona din Vâlcea, toate cele bune și audiție excelentă cu DuxRadio. Top Planetei vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe Calplină Vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe Calplină Vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.